خاله بوی کت شنی فش خاله شیشی شنگ او ده خاله نگسی مکنیا خاله و جو بسو خشی مرد نوی ستاکی کسی شیشی شنگ